0: Jeffrey. Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: 1077. Само хитови.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
6: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
1: Би сменила се мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: LV. Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem, 15 godini ki znam od Radoviš, a sega otvorija i voš tip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički i tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem, najdobri autostakla.
2: Алекс станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Буфе

0: кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
4: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Ова е Канал 77.
11: Максимум

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: меѓу сезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Уште едно, да речеме, делумно свежо утро, симпатично почнува денот во секој случај. Денес моментално поточно измерени веќе 19 степени во Штип, Охрите со 18, Скопје со 20. Меѓутоа, времето ќе станува се потопло, како што се расонуваме. За денес најавени максимални 39 степени. Се освеживме што се освеживме, сега да го искористиме утрото, зашто порацно ќе стане малку поинтересно. Важно е дека во секој случај, барем ќе остане времето стабилно, секаде во текот на целиот ден, може би ќе има по некоја обоче, ама ништо страшно. Велат без дошт ќе бидат обочињата денес. Сега веќе сме спремни за вести. Ми се чини што е ново, ќе ни каже веднаш Златица.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Председателот на Собранието Африм Гашин наместо во Крушево ќе патува за Египет. Гашин нема да присуствува на прославата на Илинден во Крушево. Наместо на Мечкин Камен, тој ќе оди во Египет на конференција за борба против дискриминацијата. Пред присутните во негово име ќе се обрати подпредседателот на Собранието Антонио Милошевски. Ова не е прв пат Гашин да ги пропушти официјалните прослави. Минатата година неговото отсуство беше од здравствени причини. Според најавите, председателката Силјановска Давкова ќе биде во Скопје, додека премиерот Мицкоски ќе ги предводи чествувањата во Пелинце. Апелациониот суд ја намали казната за возачот Гоце Димков, одговорен за смртта на Таце Јовкова од 4 на 2,5 години затвор. Семејството на 27-годишната девојка изрази најостар протест, посочувајќи дека возачот се движал со брзина над дозволената со технички неисправно возило. Родителите во емотивно обраќање потсетија дека иако ги донирале органите на својата керка за да спасат други животи, правдата во државата потфрлила. Партијата Левица упати остри критики до премиерот Христијан Мицкоски, тврдејќи дека парното во Скопје поскапело за кумулативни 12% во последните 8 месеци. Од партијата велат дека премиерот, кој во опозиција ги нарекуваше поскапувањата грабеж, сега истите ги оправдува како минимални корекции и бараат итно воведување на индивидуални мерачи за потрошувачката.

Добро утро, добри дојде. Чеки да почнеме со главното. Среќна среда. Значи ова овде кај нас никогаш не е празен мувет, затоа и мора да почне така поздравувањето, нели? Еден куп работи носи оваа среда. Ке можеш малку порацна да си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј ако се докажеш како нашиот најголем филмски експерт. Друго што ќе ти кажаме тоа како да усвоиш комплет премиум бањарки за тебе и твојот плюс еден. И згора на се, дури ќе имаш шанси да се пријавиш за да станеш потенцијален добитник на две влезници за еден од најголемите AI настани во регионот, AI Tech Summit. Сите овие муавети доаѓаат во текот на нашето заедничко утро, предходно за расонување ќе те чекам да си ја порачаш твојата песна да не расони сите. Таа шанса за 5-6 минути од сега, а прво вака. Bruno Mars ова. I just might.

0: Dobro rakinjevo vreme, neli furtalo bešova, men iter vo utrinsko šovu so Hristina. Se nadam, deka so neli furtalo rasoni otvori reke oči, zašto ki ti treba sita setila. Особено ако проверуваш SMS пораки не растане, тогаш може да биде критично. Пак стигнуваат овие лажните пораки, наводно што се деме код Safe City. Почнуваат веќе да стигнуваат кај луѓе околу мене, на мене уште ми нема стигнато, ама кај да, ако немаш, ки си добиеш евентуално. За ова предупредуваат веќе од МВР, велат и тие да отварате очи. А пораката е толку многу некако фина како задаја од Safe City. Вели на вашето возило има постари неплатени сообраќени казни. Моментално важи попуст од 50%. Значи уште кога ќе го прочитав ова со попустот, знаеш дека тука нешто не штима, нешто е гнило во овој SMS. Значи, убаво проверувај и сигурно знаеш, нели по логика, кога би можел да возиш под камера на Safe City за да ти стигне SMS, а ако не си возел, ако си е се окей, батали ги овие пораки. Некој пак сигра со нас, ама на нас не е толку досадно како што на некој друг му е досадно, нели? Но сепак, журката секогаш може да биде на уште под високо ниво, затоа време да си порачаш песна.
1: Ова е твојот момент. Пресемија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Не знам дали си знаела, ама тука секоја утро вие сте шефовите на нашата програма и секоја утро некој од вас бира која е песната што ќе ја дрма цела Македонија. Ајде, време да ти оствариме музичката желба, кажувај што ти се слуша, сите ќе ја слушаме твојата песна. Песна можеш да си порачаш со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-777. Ке си кажеш во гласовната едноставно. Добро утро, јас сум тој и тој и сакам ова утро да ја слушаме таа песна. Тоа е се. Кратко, јасно, едноставно. Треба да бидеш само брз, зашто тој што прв стигнува да си ја порача песната, тој и ни ја презема програмата.

0: Don't you wish your girlfriend was wrong like me?
1: Wrong.
0: Don't you wish your girlfriend was fun like me?
2: Донча, пусики до. Сега оваа песна во основно бивме главни на секој распуст. Тоа знаете, се сеќавате. 16 по 7, време за исполнување на музичка желба. Ова ти е единствената шанса во текот на целиот ден да си ја порачаш твојата песна за да врти овде на твојата радио, на канал 77. Како се порачува песна? Наједноставно. Праќаш гласовна порака кај нас на Вибер 0726077777. Си кажуваш во неа кој си, откаде си и која е песната што сакаш заедно да слушаме ова утро. Треба да бидеш многу брз. Имаш само 2 минути за порачување. Ајде!
3: Утринско шоу, канал 77. Утринско шоу со Христина. Канал 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
13: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели.

0: Prvi po red, si koja je nedala po 20.000 dinari, a na kraju od glavna nagrada od 200.000 dinari. Javite se na 13505 ili aplicirajte na flexcredit.mk. Flex Credit, pari za sekogo.
1: Flex Credit, vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
2: Се уште е под контрола ситуацијата во сообраќајот, малку поголемо раздвижување моментално во Скопје на булевар Гоце Делчев. Ако видиш дека се случува и уште нешто таму кај што си ти, дали е некоја гужва, дали може веќе радар и има некаде активни, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и затоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
3: Канал 77.

0: И ја свртавме работата на љубов уште рано-рано. Димитар Андоновски го имавме и неговите души две. А сега веќе е време да слушнеме некоја музичка жилба од оние вашите. Секое утро некој од вас станува овде шеф на нашата програма и ни бира една песна за расонување. Стандарно, сегогаш тоа е тој што престигна да се испрати гласовна порака. Утро во еден джентлмен што ќе ве буди сите со песна по свој избор. Добро утро.
1: Добро утро, Тоце. Добро утро на сите слушатели на радио канал 77. Такувам убав и лесен работен ден. А во утро ќе се будиме со No Doubt и Don't Speak.
0: Oh, Don't Speak. Значи од романтика, пак во нешто така сензитивно ова ќе биде... Мирно утро за старт. Може така? Одиме со Туце и No Doubt преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Овако колегата премногу ти зборува уште рано наутро и треба да му кажеш да замолчи некако, нели? Затоа имавме No Doubt Speak. Don't speak поточно. Ова слушаме благодарение на тоа што ни презема програма. Ако сакаш веќе утре, ти да бираш на негово место. Повели уште сега, зафати си место и порачи си ја песната со гласов на пора кака е нас на Вибер. 072-607-7777. Ке ми кажеш едноставно во таа гласовна. Кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Колку убаво и инспиративно ни влијае љубовта, нели? Ете, например, Теор Свифт и незиниот нов сопруг направија донација од 2 милиони долари. Ова е огромна донација која што е упатија кон една организација што обезбедува финансиска помош за семејства на полицајци, пожарникари и болничари кои ги загубиле животите вршејќи својата должност. И нормално армијата фанови на Теор Свифт не пропушти да каже колкава величина од човек е Теор Свифт, а и сето тоа меѓу другото нормално благодарение баш на таа армија фанови. Што е за тебе? Што значи за тебе кога некој ќе каже и види го овој карактер човек? Актерот и стендап комичар Бојан Велевски има една своја дефиниција на тоа што е карактер. Слушај.
2: Да поминеш покрај седмица, сил, два донера, две сладкарници, уште една сендвича, табако со сладоле, да отвориш дома фрижидер, да начекаш бисквит торта, да отвориш висачето, тоа магичното, тоа меджик висаче што го имаш, тоа наполетанки да начекаш, три пара чипс да начекаш. И на крај да завршиш со марула салата, тоа е карактер, братни. Тоа е карактер.
0: И да знаеш дека тоа е карактер, особено вака во летно време кога се опуштано, сакаш да си опуштиш душичката, ама од друга страна тоа тело за лето некој треба да го направи, нели, само не се прави.

0: Дайдо и White Flags ова среда. Но што друго носи денов, тоа не интересира, знам. Еве што ве од звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес ќе имаш шанса да бидеш херој. Ќе помогнеш таму каде што сите гледаат и чекаат некој друг да се нафати. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Прилично успешно ќе ги избегнеш сите можни драми на работа. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе тргнеш да направиш само една мала шега, а после ќе мораш 20 минути да објаснуваш дека не мислеше така. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Партнерот ќе ти постави прашање на кое нема точен одговор. Што и да кажеш, ќе мораш после да се објаснуваш. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Добрата вест е што ти ќе бидеш главниот организатор дома, а лошата што сите обврски ќе бидат твои. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ке се правдаш за ситници пред шефот, а најважната работа што ја имаше ќе ја заборавиш. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Ке се изнервиш колку е лесен животот кога еднаш ке престанеш на сите да им угодуваш. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: На некој близок премногу му недостига твоето внимание. Размисли кај си бил отсутен во последно време. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Колку и да немаш енергија, еден посебен повик ќе ти извлече од дома во секунда. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Ќе започнеш 5 работи истовремено, но ќе ги баталиш сите и ќе скролаш на телефон до вечер. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Денес немој да ги водиш разговорите со его. Можеш да си пресечеш некоја важна гранка. Денот ти е седумка.
3: Риби.
2: Цел ден си во исчекување на некоја порака. Остави го телефонот, оти нотификацијата ќе ја чекаш вечно. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово. Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Лето, Струга, Хотел Галеп е најповолна понуда, ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
8: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
15: Која е та?
16: Аура.
15: Аура.
16: Аура. Побарај ме на jela.mk.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
17: Овој доминани хитови.

Flora White, Michael Jackson v utrinsko šovu so Kristina. Dobro utro in dobre dojde. Odkaj slušaš momentalno? Odkaj doslušaš, to je vzmožno preko naši odplejer radio.kanal77.mk. Ovo je naši odplejer, na koji možeš da biraš od duri 13 radio stanici. Едната опција ти е тоа што стига го се дружиме од таму цело време. Другите опции ти се, например, да слушаш една радиостаница што е наменат исклучиво само за македонска музика. Следна имаме за XU, па имаме за фолк, имаме посебна за македонски фолк, посебна за рок, посебна за дип хаус, посебна за музика 90-тите, 80-тите, денс музика, фреш, кафе. Ако пиеш кафенце, пуштај одма, избери си и да си ја наредиме работата уште рано-рано. Radio.kanal77.mk. Таму во продолжение, оваа женска, Сабрина Карпентер, Busy Woman.

0: Humane, Medicine Beer. Женскава само што си доби прстен, значи очекувам уште многу ваква секси музика. Добро утро на сите. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
2: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Ху, 3 по 1. Небена
2: колор. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Добра ситуација е што секоја утро почува вака малку посвежа и по-оке, и порацна малку се минува ситуацијата, ама сега за сега е вака. Измерени моментални 25 степени во Дојран, посвежа е во Берово со 19, Скопје моментално со 22 степени. Максимални 38 не чекаат денес, прилично сончево, ќе има да по некоја облаче, меѓутоа ништо страшно, стабилно до крај на ден секаде. Да видиме што е ново, може? Златица веќе не ги спреми вестите. Еве ги.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Спасувачките служби апелираат на внимателност поради наглите временски промени на планините. Препорачуваат движење само по обележани патеки, соодветна опрема и полни батерии на телефоните.
10: И во овој период од годината најчести се ненадејните така наречени кумулонимбуси облаци, од кои што имаме силни електрични празнења. Тие може да се формираат локално за многу кратко време, може да бидат проследени со грмотевици, со силен ветар, со поровен дожд, пред се да се информираат добро за турите кои што планираат да ги или активностите да ги изведуваат на планина, да носат соодветна опрема пред се за заштита од УВ зрачењето, да бидат внимателни на метеоролошките услови, да носат доволно течности со себе на планина.
9: Владата на Црна Гора донесе уредба според која граѓаните на Белорусија, Кина, Русија, Саудиска Арабија и Турција ќе треба да имаат виза за влез во оваа земја од 1 ноември годинава. Крајната цел на овој проект е воведување на електронски визен систем со побрза обработка на апликациите и поефикасна услуга за странските државјани. Украинскиот председател Володимир Зеленски тврди дека Русија споделува воени разузнавачки податоци со Иран. Според Киев, руски сателити ги снимаат американските бази во заливот, а снимките потоа завршуваат кај иранските сили за подготовка на напади. Зеленски најави дека овие докази ќе им бидат доставени на западните сојузници.
7: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
8: Нели има некој посебен ефект ова лето? Значи, ќе се разбудиш и уште одма сакаш да правиш некој план. Ако си така расположен, може ние да помогнеме да продолжиме нешто. На 3. и 4. септември да те однесеме во Белград на AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во земјава. Како можеш да си добиеш две влезници за таму, тоа ќе ти кажам за многу кратко. Предходно, имаме една женска спремна за добро утро.
7: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
7: Канал 77, само хитови.

0: Bonnie Tyler за Добро утро. Holding out for a hero.
1: Кана 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: Кажи ми само ова утро колку пат ти отвори ChatGPT. Ама вештачка интелигенција е многу повеќе од ChatGPT. И една од најпаметните работи што можеме да направиме сега е да те однесеме на еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот, AI Tech Summit. Ке се случува на 3. и 4. септември. И ти можеш да бидеш присутен на тие два дена и таму два дена цели да учиш од најголемите експерти. Представници од Google, од Microsoft, Nvidia, OpenAI и уште многу други компании. Како да станеш потенцијален добитник на две влезници и да заминеш во Белград? На начин што ќе го најдеш нашето видео за AI Tech Summit, што го имаме веќе објавено на Instagram. Ке отвориш и ке оставиш коментар робот емоджи. Тоа е се. Во моментот кога ќе скоментира, значи дека автоматски си потенцијален добитник на овие две влезници. Веќе две извлекувања имавме, ако од претходно си бил пријавен, не сме те извлекле, да не се сакираш зашто во игра остануваш до крај. Ако се немаш пријавено се уште, повели. Instagram ќе го најдеш видеото за AI Tech Summit, ќе оставиш робот емоджи и тоа е се што ни треба од тебе. Веќе следното извлекување го имаме утре. Срекно. За срекичка, ете ја Ријана и Келвин Херис во продолжение. This is what you came for.

0: Офенбах за 3 минутна журка на Head, Shoulders, Knees and Toes до 18 по 8.
1: Не го куглай ова дома.
0: Ајде за расценување, најлесната можна игра. Јас поставувам прашање, ти се обидуваш да го најдеш одговорот, ама без да гуглаш, без ChatGPT, без Gemini или каков им ти да користиш. Ништо од ова. Може само да побереш пријател. Прашањето е следно. Која е земјата што била позната како пиратска република? Што мислиш? Ајде, некако вака, звучно е, имаш, мислам, добри асоциации, затоа можеш и шторма. Вибер 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk ако веќе не следиш од нашиот плеер. Значи, која е земјата што била позната како пиратска република? Одиме!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: За 35 години заедно со вас. Пека Беско.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплант

0: технологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужви веќе е посериозни, особено ни Скопје, гужва на улица Беласица, на булевар 3 Македонска бригада, на Кузман Јосифовски питу, исто така и на Гоце Делчев. Плюс, да не заборавиш дека и може да ми бираш репортерот терен. Ако се случува нешто баш таму кај што си ти, дали е тоа може би гужва, некој застој, некој радар евентуално, што и да, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Dobro jutro, od Cumber, back to friends, se slušat me.
1: Lego kuglaj ova doma.
0: Ajde, jedna fina utrinska mozačna fiskultura. Kaži mi, bez da go googlaš odgovorot, bez da go baraš na ChatGPT i Gemini, koja zemlja je narekuvana Piratska Republika? Што мислиш? Ајде на Viber 072-607-7777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш и отаму. radio.kanal77.mk. Еве го создановски Павле, вели Карибите. Карибите не се точно тој одговор, сепак. Го имаме Кристофор. Кристофор е за Сомалија, меѓутоа ни тоа не е одговор што го барам ова утро. Понатаму го имам Стефан. Стефан вели Кувајт. Не, ниту Кувајт. Кирил е за Италија, меѓутоа ниту Италија не е точен одговор. Сега кога веќе знаеш кој не е правецот во кој одиме. Ајде, уште една шанса пред да продолжиме со останатите пораки. Која земја е нарекувана Пиратска Република? Ајде на Вибер 072-607-7777 или можеш преку radio.kanal77.mk ако не слушаш, нели, преку официјалниот плеер. Токму оттаму, тоа што веќе ви е добра позната во позадина, тоа ше проески. Тајно моја.

0: Дуйров пак тајно моја Туша Пруески го имавме во утринско шоу со Кристина.
1: Него гуглај ова дома.
0: Тоа што треба да се обидеш да го одговориш сам, а без да го гуглаш одговорот, без да го прашуваш ChatGPT, без да го прашуваш Gemini, кажи ми, која е земјата што е нарекувана уште и пиратска република? Ајде, веднаш на Вивер, ако имаш идеја, а не си пишал, 072-607-777. Зоран, го имаме, вели, Македонија, мора да биде, зашто, вели, тука се крадело бетер од пиратите. Теоријава ти е интересна, само што не е одговор што го барам ова утро. Понатаму, окей, одиме со Димитри. Димитри мисли дека е Куба, меѓутоа Куба не е точниот одговор. Тоше вели може би е Монако, не е ниту Монако. Филип вели Хавајските острови, мадам, мисије, не се ниту Хавајските острови. Окей, понатаму имаме Антонио, го имаме, вели, може би е Индија, меѓутоа ниту Индија, пријателе мој, не е точниот одговор. Имаме од плеерот една порака, исто така теорија за Куба, меѓутоа Куба сепак не е точниот одговор. Понатаму Сомалија, вика некој потпишан МТ, Сомалија исто така не е точниот одговор. За жал, одиме да видиме некој друг, нова шанса. Одиме. Еве го Кристијан, вели Насау, Бахами. И Бахами е точниот одговор, пријатели. И тоа утрово сте дошле спремни. Не знам дали сте гуглале, ама Дуле, Дејвид, Валентина исто, кој друг, Джоле, Бојан, Машала, Фино, исто кој пиша друг, имаш уште некој знам. Фантастични. Само да се надевам дека не сте гуглале. Еве го и Драгани со точен одговор. Точно, Бахамите биле нарекувани пиратска република и е некако многу логично кога ќе размислиш, ама треба да се расониш прво за да ти текне, нели? Затоа ни требаш ова утринска малку гимнастика на мисли.
2: Time to pump. Get busy, cause say that booty non-stop when the beat drop, just keep bringing it.
3: Slušaš,

0: Ето така, да живне малко средама, зато го имав ми Шон Поли. Get busy.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано от Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: AI Tech Summit венул си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезведете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
0: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво корапторница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Лето до максимум.

Physical, Dua Lipa je imavne do točno veke 15 minuti pred 9. Kaži mi v posledno vreme, kako so filmovi? Gledaš, slediš? Ako je taka, ako misliš, deka ima nekoj filmski ekspert skrijen vo tebe, bidi tuka, zašto za otprilika 20 na minuti od sega nije ke se puštimo vo potrga po најголемиот филмски експерт во земјава. А ако се докажеш дека си тоа ти, ке си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Затоа пуштај глас на radio.kanal77.mk во продолжение таму. Breathe.

0: Oči Jangovski area i Young Daddy do 5 pred 9. Dobro utro.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
3: А спални?
7: Велеа Хоум.
3: Кујни?
7: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се освеживме малку што се освеживме, сега пак почнува жешкото и моментално има 23 степени измерени во Штип, потоа Струмица со 24, Скопје моментално со 24, исто. Максимални 38 за денес, сончево, стабилно во текот на целиот ден, уживанција. Сега веќе спремени се и новите вести, што е најново, тоа ќе ни каже Зарица Лакова. Еде ја.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: До крајот на годинава ќе бидат отворени 15 нови градинки низ државата, што е прва фаза од планот за целосно елиминирање на листите за чекање до 2027 година. Најави министерот за социјална политика Ѓоко Велковски.
12: Постануваат во 26 и 27 да отвориме вкупно 37 вакви објекти, каде што ќе задоволиме капацитет на повеќе од 3800 дечиња, а тоа значи дека листите за чекање кои што денеска ги имаме околу 4000 такви дечиња ќе биде буквално сведен на нула. 15 од овие 37 ќе бидат отворен до крајот на 2026 година. Не е само отварањето на капацитета, нели важен елемент туку и подобрување на самите услови, а секако и тука се грижиме за персоналот, каде што за само 2 години повеќе од 900 воспитувачи и друг стручен кадар беше вработен.
2: Извршниот одбор на Народната банка одлучи основната каматна стапка да остане непроменета на 4,25%. Оваа одлука доаѓа по минато месечното зголемување со цел да се одржи стабилноста на денарот. Иако инфлацијата забавува, глобалните тензии на Блискиот Исток и цените на енергентите налагаат предпазливост во монетарната политика. Наскоро македонските општини ги отвораат вратите за студентите. Министерството за локална самоуправа и агенцијата Инова денеска го промовираат проектот Месеци на практиканство. Целта е да им се овозможи на студентите да стекнат практично искуство во своите матични градови и општини, со што ќе се олесни нивниот влез на пазарот на трудот.

Види, лесно е да движиш низ работното време, кога има некоја добра мисла што те води. Например, после цела смена, да си се вратиш дома, си пуштиш клима, пара си седнеш, дали сам, дали со таа твоја личност, да си пуштиш филмче и ни шеф, ни стресови, ништо не постои. Е, толку од таа причина, утрава сакаме да ти дадеме 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на Глеј. Затоа да биде така, треба да ни докажеш дека си најголемиот филмски експерт во земјава за оваа нидо. Шансата ќе имаш за 5-6 минути, затоа биди тука до тогаш. Во меѓувреме, а во продолжение, два бона и Лозано. За добро утро. Минус и плюс.

0: Еве една подигачка, ама во буквална смисла на зборот. Моби, лифт ми ап на канал 77. There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bowie. Filmski performans. Podržano od Glej. Кој е тука филмскиот експерт? Ајде да видиме, ти си? Ако се докажеш, 30 дена бесплатно ќе си гледаш филмови и серии на Глеј. Се што треба да направиш сега, да слушаш многу внимателно и да погодиш. Од кој филм е следнава сцена?
1: Значи, сега одиме сами. И двајцата. Само што јас немам толку долг пат пред себе како тебе. Оди. Во право беше. Требаше да го оставам на рацо неговиот проклет трик. Жал ми е. Жал ми е за многу работи. Жал ми е за Сара. Не сакав да ја повредам. Навистина не сакав. Оди сега и живеј си го животот добре во ред. Живеј за двајцата.
0: Ајде! Од каде е ова сцена? Чекам на Вибер. 072-607-7777. Биди брз, биди точен, земи си 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј.

0: tole za You Got Mail, niti You Got Mail ne je točno to odgovor. In na kraj, treta majka, treta srekja in točen odgovor od blagorodna naša ta filmska ekspertka, edna edinstvena što uspela da pogledaj, kaj stanula zbor za film od The Prestige. To je še to, što se bara, blagorodna, čestitki si dobivaš 30 dina, besplatno razsigiraš filmovi i seriji na Gle. Ostanadite, hvala vi mnogo što igravte, bivte brzi, možda nedovoljno točni samo kako blagorodna, no već je slednata ista šansa do doagja slednata sreda.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
9: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Веќе е малку посмирена ситуацијата во сообраќајот, евентуално малку пораздвижување на булевар Гоце Делчев во Скопје. Но, ако забележуваш дека се случува и уште нешто баш таму кај што си ти моментално, те чекам зова да ми кажеш на Вибер. Броја таму ни е 072-607-777. Среќен пат!

0: Ljubav, ti i jas i The Solution zajedno ovo utro.
1: Има пошта за тебе.
0: Ние на канал 77 ни активиравме за тебе единствената радио пошта во Македонија. Ако не знаеш, достапна ти е и можеш да се пријавиш. Ова е радио пошта што ти ја дава единствената шанса директно во етер да се обратиш на некоја твоја личност. Да честиташ роденден ако имаш роденден за честитање, да кажеш на некој можеби дека го сакаш, дека ти не достига, дека и дочекаш да се врати од одмор, да го поканиш евентуално колегата на кафе или колешката на кафе да ја викнеш. Може би не си го видел другар, ти си фатил женска, го нема жив, време и тоа да му го кажеш, да го подсетиш дека постоиш. Што и да ти е поворот, нашата радио пошта е на располагање и активираме секој понеделник со само еден повик. Моментално, следниот термин за во понеделник што доаѓа е слободен, ако сакаш да биде твој, размисли за кој сакаш да го искористиш и резервирај си го на Вибер. Тука на Вибер треба да ми испратиш гласовна порака со тоа што имаш да го кажеш на таа своја личност, ќе ми дадеш бројче личност, ќе ми кажеш која е, подечно за кој ти е пораката, тоа е се. Потоа јас се јавам во етер, ја пренесувам твојата порака и така едноставно функционира оваа наша радио пошта. Мисли за кој ќе порачуваш и повери на Вибер. 072-607-777. А во продолжение за добро утро, ете ја мами Дженифер Лопес. On the floor.

0: Песнава наполни веќе 14 години, а Дженифер Лопес дури 57, ти се верува? Страшно лета време, значи.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Колку убаво и инспиративно ни влијае љубовта, нели? Ете, например, Теор Стифтин и зимниот нов сопруг направија донација од 2 милиони долари. Ова е огромна донација која ще упатија кон една организација што обезбедила финансиска помош за семејства на полицајци, пожарникари, болничари кои ги загубиле животите вршејќи својата должност. И нормално армијата фанови на Тейлор Свифт не пропушти да каже колка величина од човек е Тейлор Свифт, а и сето тоа, меѓу другото, нормално благодарение баш на таа армија фанови. А што е за тебе? Што значи за тебе кога некој ќе каже: „Еј, види го овој карактер човек“? Актерот и стендап комичар Бојан Велевски има една своја дефиниција на тоа што е карактер. Слушај.
2: Поминеш покрај седмица, силб, два донера, две сладкарници, уште една сендвича, тобако со сладоле, да отвориш дома фрижидер, да начекаш бисквит торта, да отвориш висачето, тоа магичното, тоа меджик висаче што го имаш, тоа наполетанки да начекаш, три пара чипс да начекаш. И на крај да завршиш со марула салата, тоа е карактер, братни. Тоа е карактер.
0: И да знаеш дека тоа е карактер, особено вака во летно време, кога се опуштано, сакаш да си опуштиш душичката, ама од друга страна, тоа тело за лето, некој треба да го направи, нели? Само не се прави. Канал.

0: Мария, Мария.
1: Карл Сантана го имавме. Човекот е рак во хороскоп, може затоа е вака осетлив и романтичен. Но да видиме ти што си денес, што ќе ти донесе. Слушај сега внимателно.
2: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
3: Овен.
4: Денес ќе имаш шанса да бидеш херој. Ќе помогнеш таму каде што сите гледаат и чекаат некој друг да се нафати. Денот ти е деветка.
3: Бик.
4: Прилично успешно ќе ги избегнеш сите можни драми на работа. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
4: Ќе тргнеш да направиш само една мала шега, а после ќе мораш 20 минути да објаснуваш дека не мислеше така. Денот ти е осумка.
3: Рак.
4: Партнерот ќе ти постави прашање на кое нема точен одговор. Што и да кажеш, ќе мораш после да се објаснуваш. Денот ти е седумка.
3: Лав.
4: Добрата вест е што ти ќе бидеш главниот организатор дома, а лошата што сите обврски ќе бидат твои. Денот ти е осумка.
3: Девица.
4: Ке се правдаш за ситници пред шефот, а најважната работа што ја имаше ќе ја заборавиш. Денот ти е седумка.
3: Вага.
4: Ке се изнервиш колку е лесен животот кога еднаш ќе престанеш на сите да им угодуваш. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
4: На некој близок премногу му недостига твоето внимание. Размисли кај си бил отсутен во последно време. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
4: Колку и да немаш енергија, еден посебен повик ќе ти извлече од дома во секунда. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
4: Ќе започнеш 5 работи истовремено, но ќе ги баталиш сите и ќе скролаш на телефон до вечер. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
4: Денес немој да ги водиш разговорите со его. Можеш да си пресечеш некоја важна гранка. Денот ти е седумка.
3: Риб.
5: Утринско шонка на 7-7.
2: Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
6: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора пернница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: 1, 2, 3. Пробиш ти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
7: Ова лето, само

Ladislav, dobro prašanje. Добро утро, веќе нека и добар ден и добре дојде. Кажи ми, нели едно од најубавите чувства кога конечно си дома после цел ден, па да си стушираш, па да си така да си седнеш во дневна и позвони која таква фина бањарка, да не кажам премиум бањарка. Такви две комплет спремивме за тебе и може да бидат твои, ако прво ни помогнеш да си ја средиме нашата плейлиста по твој вкус. Како? Имаме една анкета што моментално е активна на нашиот сайт kanal77.mk. Ке си отвориш таму анкетата, имаш прашања, ке ги одговориш, наискрено одговарајте му, ке си кажеш што мислиш за нашата музика, што ли се допаѓа, што може би не ти се допаѓа, нешто сакаш да смениш, како и да е. Во секундата, кога ќе заврши со одговарање на анкетата, да знаеш дека си ни помогнал премногу за целата оваа наша плейлиста да си ја средиме по твој вкус. Вториот момент е тоа што баш во истата таа секунда кога завршуваш со анкетата, стануваш и потенцијален добитник на овие комплет премиум бањарки од нашите пријатели од Фротирка. Отвори си анкетата, одговори си ја, активна е само оваа недела, знаеш дека веќе сме во хаос цело време и може да се заборави, затоа уште сега. Отвори, одговори и со среќа. Ново на канал 77. Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: Tiesto tedne krenim na ta 10.35 do 2.50. Tukaj si kažuvame čau, no sleden dit, za denas pak si zakažuvame, se slušamo porad na pak od 14. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditeljka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77, denas 29. juli 2026. Uživajte se Jelena i se slušamo porad na pak. Čau!
1: Некој работен ден од 7 до 10. Карам 7. Подржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не. Само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Добар ден, 26 степени во Штипина, 24 во Струга и Скопје. Не очекува сончев и топол ден со мала домерена локална облачност, доволно за малку сенка, но не и за да го расипе летното расположение. Температурата денеска ќе се искачи до 38 степен, па не заборави вода, очила за сонце, малку полесно темпо во најтоплиот дел од денот. Следуват информации за кои денес најмногу се зборува. Ја слушаме Златица.
1: Тоа е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
12: Законот за правична и соодветна застапеност повторно ги вжешти политичките препокувања меѓу партиите од албанскиот блок. Илир Хасани од Дуј вели дека нема да дозволат провлекување на закон кој оди контра интересите на албанците.
13: Законот за правична застапеност е во моментот закачен позади врата и чека момент на контрабандирање. Што ја мислам дека нема да го дозволиме, не го дозволивме до сега и повторно нема да дозволиме да помине таков шведски закон кој што е без никаква суштина, а кој што е основа за заштита на правата на албанците, односно основа на Охридскиот рамковен договор, а со тоа и една од основите и темелите на ова наша држава.
12: Дел од терапиите за пациентите со канцер наскоро ќе се издаваат преку аптеките, наместо исклучиво на клиниката за онкологија. Министерството за здравство подготвува децентрализација на онколошките услуги. По лековите за рак на дојка се разгледува можноста и таблетарната терапија за рак на простата да се подига во аптеките, информираше министерот за здравство Сашо Клековски. МВР предупредува на нов бран фишинг напади преку лажни СМС пораки во име на системот Безбеден град. Измамниците бараат уплата за наводни сообраќајни прекршоци преку сомнителни линкови. Од полицијата апелираат граѓаните да не споделуваат банкарски податоци и секогаш да го проверуваат испраќачот.
14: Работно време со Јелена.
11: Добар ден на прагот на новиот оплотен бран. Во денови кога секој има свој најдобар рецепт против жештините, дали ладна кафе, дали може би за клима си, сладолет или базен, дојдете Teddy Swim со Mr. Know It All. Здраво!

It's all coming back to me now. На канал 77. Ако вештачката интелигенција ти заштеди еден час дневно, зашто би го користела или користела тој час? Истражување на Adaptavest покажува дека 65% од менаджерите и административните работници не сакаат да користат вештачка интелигенција на работното место поради грешки, дополнителна работа и намалена креативност. Ама што ако правилно се користи вештачката интелигенција и ти заштеди време? Дали би го искористиле за повеќе време со семејството? За некое хоби може би, за одмор? Или едноставно за да завршиш работа без брзање? Кога ќе размислам, јас би го искористила за предвреме да се завршам некоја работа. Сега ти си на ред. Пиши ми на Вибер на 072-607-777. Ако вештачката интелигенција те заштеди еден час дневно, зашто би го користел тој час? Те слушам.

0: Willy Furtados, I'm like a bird, se piše na playlistata. Samo hitovi za dineska. Ako veš, točkat inteligencija te zaštedi eden čas dnevno, dokolko pravilno je koristiš, zašto bi go koristil toj čas? Ovo je moabetot za dineska. Jas inspirirana od jedno istraživanje koje veli deka menadžirite i administrativni trabudnici ne saka da koristat vištačke inteligencije poradi greški, ама прашањето е пак што ако таа правилно се користи? Како ќе го искористиш тој еден час што ќе ти го заштеди од работното време? И сега јас тука на 072-607-777 на Вибер ја имам Андријана, вели тој саат би го посветила целосно на себе и тоа на пливање, масажа и сауна. Перфектно искористено време ќе биде, сигурно. Иван вели за спиење. Ненад за правење карикатури и тоа прилично интересни и креативни. Фадел, ако ме заштеди еден час, би го искористил за да поминам повеќе време со моите најблиски, да се одморам и да направам нешто што одамна сум го одложувал. Ете, тоа е тоа паметно искористено време од еден час. Сега тебе те прашувам, ако вештачката интелигенција ти заштеди еден час дневно, зашто би го користил тој час? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.

0: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
1: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сете.
2: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција. Во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на Евротурист.мк.
4: Струмка за поинако уживања. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
6: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Краток преглед на оно што се случува на патиштата и на граничните премини во Македонија. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, а зголемена фреквенција на возила има на Богородица. Времето на чекање е околу 40 минути. Е, сега повик до тебе, ако си задволен во моментов, вклучи се и ти, кажи каде сообраќајот се движи малку побавно, каде има полициска контрола или може би радар. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Bibi Rexha i Faithless, združeni. New Religion се вика нивниот хит. Го имаме во работно време со Јелена. Зашто би го користел тој еден час што ќе ти го заштеди вештачката интелигенција во текот на денот? Разговараме на темава денеска инспирирана јас, како што реков предмолку, од едно истражување во кое велат менеджерите и административните работници дека не може да се подпра толку на вештачката интелигенција поради тоа што прави грешки, поодзема време. Ама, ако правилно се користи таа, може на вистина да заштеди време. Е, тука е моето прашање до тебе. И, еве го... Сашко вели, никогаш не сум ја користела вештачката интелигенција, се обидувам со моја глава да решам некој проблем, да видам колку имам јас во неа или на некој, на некоја друга човечка глава. Но, ако ја користам, вели, сигурно ќе го користам времето за одмор. Нели, кога би заштедил тој еден час од текот на денот. Алек вели, ако е лето во базен да се плива, ако е зима покрај камин со дрва, нормално, колку е тоа убаво, нели, кога имаш замислена идеја. Е, тео тука е Том, вели, ние битолчани, се знае каде тој саат одма на кафе, на широк со как, секако, да си исповидиш со пријателите, со некои што одам да не си ги видал. Паметно искористено време. Анета, ако имам еден час повеќе, ќе го искористам за себе. Сега слушай внимателно. Со чаша или две? Ладно, просеко и добра книга. Ма, браво!

0: Е, ова е тој ритм што ни е потребен за да ја потурне мене делата, да оди во втората половина на кафино, лежерно, с оглед на тоа што сме среда денеска. И како ќе му дојде? Последната среда за месец јули. Здраво, друштво. Те интересира што слушаме за многу скоро на радио? Еве, слушни го ова. Кога не те слуша Ентеро, тоа ти е Манескин, доаѓа со Бегин. Предходно, го знаеш муабетот, нели, кога толку многу се служуваш со некој како тенджерчи капаче, е па тоа е тоа да си припадеш еден на друг. Belong together. Марк Ембер ќе биде тука за кратко.
1: Работно време.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: 1, 2, 3.
11: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
13: Hello, summer.
14: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
15: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
16: AI Tech Summit Venus во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
17: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
16: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

Begin na Maneskin na samo 10 pred 10. Имаме изјава од премиерот која баш мене ништо не ми е многу јасна. Излегува дека сме ние тигрови за економски раст. Поголемни е од Европската Унија. Е, затоа е тука Златица. Да ги разјасни работите во вестите во 11. Тоа е за околу 10 минути. Седи, ке слушаме заедно.

0: prave strada. Ovike radio stanici.
1: Rabotno vreme.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
7: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Убаво се чувствува летото на 24 степени во Ресен, 28 во Струмица и на 26 степени во Скопје. Сонцето доминира, ќе има само мала до умерена локална облачност, а температурата продолжува да расте кон денешните максимални 38 степени. Ако се надвор, пронеди малку сенка кога ќе можеш и не заборавај да се разладиш. Што има ново денеска? Тоа го дознаваме од Златица. Тука е со нас.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Македонската економија расте побрзо и со дупло повисока ставка од економијата во Европската Унија, нагласи премиерот Христијан Мицкоски. Тој истакна дека владините мерки и монетарната политика на власта даваат резултати.
6: Ако ги анализирате од третиот квартал 24-та година, заклучно со првиот квартал од 26-та година, ќе дојдете до заклучок дека македонската економија расте со 3,5% во реални параметри, додека пак нашиот најголем трговски партнер, тоа е Европската Унија, порастот на економијата е околу 1,4%, што значи дека овка ние благодарение на овие проактивни политики успеавме да обезбедиме значаен раст кој што не доведе до оваа ситуација во која што денеска сме, а во номинални услови нашата економија расте со над 8%.
5: Голем шумски пожар на грчкиот остров Парос се уште е надвор од контрола. До сега се евакуирани 9 населби, а огнот се шири кон областа Трипити. На терен се повеќе од 60 пожарникари со поддршка од авиони и хеликоптери, додека островот останува во зона на висок ризик. Најмалку 13 лица загинаа по силниот земјотрес од 7,1 степен што вчера го погоди јужниот дел на Јапонија. Најкритично е во градот Кумамото, каде се урна дел од голем трговски центар. Спасувачките екипи, поддржани од војската, се обидуваат да извлечат заробени луѓе под урнатините, додека властите предупредуваат на нови потреси.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Е, со сигурност не можам да ја намалам жештината, ама затоа можам да ти помогнам со фино музичево позадине кој ќе ти чува грб. Добре дојде и убав ти ден. Еве една рака за тебе.

You're my heart, you're my soul. Modern Talking. Се вративме во 84-та. Тоа беше годината кога се слушаа касетофони и ги имавме првите домашни компјутери, диско вечери и музика што се пееше од прв до последен рефрен. Тоа е тоа. И некако егото ни беше на најниско можно ниво, затоа што имавме многу поважни работи за размислување. Кога веќе спомнувам его, тоа значи дека ќе ни дојдат Сладкаристика и Пајак со токму тој хит нивен заеднички его. И ќе те подсетам дека такво нешто како 80-ти, 90-ти, македонско, од поново време и денс можеш да слушнеш на нашиот веб-плеер. radio.kanal77.mk. Земи на со себе каде и да одиш и уживај во секој музички избор.

0: повеќе, затоа што ќе добиеш можност да бидеш добитникот на две бањарки премиум, машка и женска, од Протирка Делчево. Како? Доколку одговориш на музичката анкета која што е поставена на канал 77.мк, 10 минути те требаат само за тоа. И воедно, ја бираш музиката која што ќе си ја слушаш постојано на твоето омилено радио. Толку само потреба имаш да направиш. Значи, 10 минути ќе одвоиш од твоето време, ќе уживаш, затоа што анкетата воопшто не е здодевна музичка, ќе ти биде интересно и ќе имаш резултат твоите омилени песни на радио. И можност за премиум бањерка за тебе и за твојот партнер од Фротирка. Ова е подржано од Фротирка Делчево.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Антальја, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се, се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Провери пред да тргнеш на пат дали имаш сет со тебе што треба да носиш, документи, права помош, дали појасот ти е врзан. Остави го телефонот додека возиш, има полициска контрола на патарината Миладиновци. Ако имаш ништо што ќе им користи на другите учесници во сообраѓајот, пиши го тоа на Вибер и биди мој репортер од терен. 072-607-777. Среќен пат!
10: Ново на канал 77. This is Shakira. Now bring it like you
11: mean it. Just like you mean it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: екипом са бавен. Вака звучи канал 77 во лето. И тоа на средина од работната недела.
1: Работно време со Јелена.
0: Две лаги, една вистина. Ке те тестира повторно Христина утре во утринското шоу со Христина од 7 до 10. Треба да погодиш која е вистината. Што од интуиција, што од навистина знаење. И затоа, кога ќе заглавиш во утринскиот хаос во сообраќајот или едноставно шифот може би ќе те погледне на опачки, помисли само на она што те чека на канал 77 секоја утро. Денот веднаш е поубав.

0: за допълнителна енергия в среда. Girl on Fire. Алиша Кис беше тук.
1: Спорт репорт. Поддържано от Midea.
2: Безплатен ќе биде влезот за навивачите кои ќе сакаат да ја бодрат Шкендија на реванш над преварот против словенечки Браво на националната арена Тодор Проески во Скопје. Вака одлучи раководството на македонскиот вице-шампион. Шкендија утре од 20 часот го пречекува словенечкиот тим во реванш над превар од второто квалификациско коло во УЕФА конференцијската лига, на кој за пласман во следното коло ќе треба да ја надомести негативата од 2:1 од првиот надпревар пред една недела во Лјубљана. Новак Джокович оваа година ќе игра на екзибицијскиот турнир Слем на Шесте Кралеви во Ријад во Саудиска Арабија, објавија организаторите. На турнирот ќе настапат уште Јаник Синер, Карлос Алкарас, Александар Цверев, Алекс Де Минори и Тейлор Фриц. Екзибицијскиот турнир во Ријад ќе се одржи од 21. до 24. октомври. А иако нема надпреварувачко значење и не носи поени за АТП листата, победникот ќе однесе дома 6 милиони долари. Поради тековните регионални предизвици, големата награда на Бахрин за 2026-та нема да се вози на Блискиот Исток, туку привремено се сели на легендарната патека Сепанг во Малезија. Настанот ќе се одржи од 2. до 4. октомври, помеѓу трките во Азербејджан и Сингапур. Остатокот од распоредот за 2026-та останува непроменет.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
8: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
12: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
13: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Штип, подгответе се. На 30 јули е големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи
8: за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте, на 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
15: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
16: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.
17: Лето до максимум.

DJ se na radio. End of the beginning. Тоа беше хитот што го слушаме на 12 минути пред пладне. Е, ако се најдеш во Италија или планираш да заминеш таму на одмор, немој да се надеваш да изнаимиш рентакар со македонска дозвола. За италијаните веќе не се важи македонската возачка дозвола, толку е да. Е, сега додека ги усогласат документите Македонија и Италија, ќе мораш да се снаоѓаш малку поинако. Не со македонска дозвола, тоа сигурно. Ова е чиста информација да ти се најде од прва рака, за да не биде потоа не знаев или па требаше да мислам навреме, требаше да се подготвам навреме. Еве, подготви се. Ако тргнуваш за Италија, нема да важат македонските дозволи таму. На таа линија требаше или не требаше, тука е и Бруно Марс. I just might.

0: slušaš svjetski eksperti i da učiš od njih. Sakaš da bideš deo od jedinata? Zasledi go kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikazda može da počne dok mu sa tebe.
1: Slušaš
0: Rabotno vreme na kanal 77.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Alkaloid.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
3: Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Наподне сме на 25 степени во Берово, 29 во Велес и на 28 степени во Скопје. Денеска ќе биде сончево и топло со мала домирена локална облачност, а максимална температура до 38 степен. Ако можеш, остави ги обврските што барат многу движење за малку подоцна. Сега земи чаша ладна вода и уживе во денот. Да слушнеме што го одбележува денешниот ден. Златица е со нас.
6: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Нов топлотен бран ја зафаќа Европа од денеска. Најавени се температури над 40 степен. Лекарите со препораки да се излегува само во раните утрински часови и да не се пие премногу студена вода.
8: Во исклучителни случаи да се излегува на толку високи температури, бидејќи сведоци бевме онаа недела кога имаше високи, секој ден имаше по еден пациент со мозочен удар. Луѓе кои што работеле лозија, кои што мели во земјотелие, затоа апелирам се што е треба да се сработи во раните часови. Да се внесува многу течност, вода, која што е на собна температура, никако на многу ладна, значи она која што го пие нашиот народ ќе замрзнат вода и после тоа цел ден пијат и после тоа имаат стомачни проблеми.
7: Фондот за здравствено осигурување во јули годинава исплати рекордни 560 милиони денари за боледувања. Најголемиот дел, односно над 420 милиони денари, се наменети за породилни одсуства. Од фондот смируваат дека исплатите се редовни и нема застој за новите мајки. По Аптив и Дура, уште еден странски инвеститор става клуч на врата. Германската компанија БМЗ, која произведува батериски системи, до крајот на годинава ќе го затвори својот погон во Скопје. Околу 100 вработени веќе се известени дека производството се сели во Полска. Од дирекцијата на ТИРС велат дека нов европски инвеститор веќе преговара за преземање на објектот и дел од работниците.
9: Работно време со Јелена.
5: Добар ден. Добре дојде. Замисли дека си моден дизајнер, ама наместо за модна писта треба да облачеш и лјадници средношколци. Каква униформа би направил? Твоите идеи ги слушам за ново.
10: Ова лето.
11: Слушай гласно.
12: You awesome guys, this is Google.
13: Канал 77.

LMX, Diamonds and Dance Floors. Во работно време со Јелена. Каква униформа би избрал или избрала ти за средношколците? Од септември сите од прва година во средните училишта во Скопје ќе добијат бесплатни училишни униформи. И само што прочитав информацијава, не размислувам дали сум за или против, туку ми текна нешто сосема друго. Ако те стават денес во комисија и те кажат, дизајнирај ја униформата што ќе ја носат сите средношколци во Македонија од прва година, што би избрал? Дали би било нешто класично? Може би кошула и сако? Или денешната генерација повеќе би се пронашле во удобен дукс, мајца и фармерки? Би дозволели патики по избор? Би имало ли различни бои за различни училишта? Или баш сите би била според тебе во иста боја? Јас би се одлучила за пријатен блузон со крагна, фармерки и патики. Машките ќе бидат во темно сина или тегет, а женските во крем боја. Ајде сега ти пиши ми на Вибер на 072-607-777. Каква униформа би избрал или избрала ти за средношколците?

0: Не случайно вака го реков, затоа што ние денеска тука му обитиме на тема каква униформа би избрал или избрала ти за средношколците. Прочита вчера информација дека оние кои што се прва година во Скопје средношколци сите ќе носат иста униформа, па јас тоа го проширив на цела Македонија. И сега ти си во комисија, што ќе ми избереш? Каква тоа униформа да носат средношколците? 072-607-7777 на Вибер. Фадил вели: ако би во комисија, би избрал бела кошула со модерен крој, темни панталони со коза свечени прилики и удобни црни чевли. За секојдневно носење би додал удобен дукс со логото на училиштето и спортски чевли, за да биде практично и прифатливо за младите. Ова ми се допаѓа. Фадел има предлог и за свечени прилики, како патронатно училиште, нека празник, настап и така, а за секој ден да имат удобна гардероба. Фино размислуваш. Тука ни и Билјана вели: мајчка, лакоста, бела или крем боја со фармерки и сукни за девојки што сака да носат сукни и патики, и се разбира бед од училиштето за околу вратот. Е сега, лакоста може и да не може секој да се приуште, затоа впрочем се униформите, нели, да биде нешто поприфатливо за сите. Е, тука би одела јас да не биде брендирана мајчката и така ќе имаат униформи кои што се бесплатни, ама може да биде со крагна. Што велиш ти? Како би ја дизајнирал униформата за средношколците од септември? Пиши на Вибер на 072-607-7777.
1: Работно време.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Барате си учас за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Би сменила се мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако движиш не Скопјаво, тогаш Лилета предупредува за сообраќајна контрола пред и после универзална на Партизанска. Ако имаш ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, тогаш пиши го тоа на Вибер на 072-607-7777. Најдобрите и најподготвени информации доаѓат баш од тебе, што си на терен. Среќен пат!

0: Ние Роуз, Дуа Липа ни беше тука на 20 пред 13.
1: Работно време.
2: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип Сити Мол. Сите омилени колекции на едно место. Нов концепт, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со диджеј, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип Сити Мол, Sara Fashion and Home.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
7: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
15: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
16: Овале и

za biznis. Tijesto ga imame. Za sreda polno sa male biznici, biznici. Со станоци пореки што чекаат одговор задачи што не се завршуваат. Ама секогаш мора да се има време за таа една личност што не го прави на крај денот на вистина полубав. Па ако за тебе тоа е Марија или Мартин, за Young Daddy е Лидија.

0: Zdravo, generacija, moja 82. Kako sa Vanessa davame? Isto kako Eye of the Tiger na Survivor.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион, слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Пекабеско, мора да е пекабеско.
6: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Летни температури во Македонија, 28 степени во Дебар и 29 во Виница и Скопје. Денес станува сончев и топол со мала до умерена локална облачност и максимални 38 степени. Ако си на пат или се враќаш од пауза, пушти ја климата, насмивни се и продолжи го денот со убава енергија. Следува Златица со преглед на најактуелните теми. Слушаме заедно.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Параметрите се подобруваат, подобар е и квалитетот на водата, но таа се уште не е безбедна за пиење. Истакна денес министерот за здравство Сашо Клековски. Тој нагласи дека очекува до крајот на неделава гостиварчани да добијат питка вода.
7: Се прават постојани проби и на жидалниот хор и на присуството на бактерии. Параметрите се подобруваат, меѓутоа ќе почекаме да има дефинитивна одлука од управувачкиот комитет. Нивото на хор на жидалниот хор е веќе подобрено. Преземени се мерки за обезбедување на каптажата, преземени се други мерки, подобрено е хорирањето, контролата на системот. Сметам дека веќе квалитетот на водата е значително подобрен и дека тоа е поврзано со падот на ново регистрирани случаи.
6: 7 лица со потврдена западно-нилска треска се лекуваат на инфективната клиника во Скопје. Најкритична е состојбата на 76-годишен скопјанец, кој е приклучен на респиратор. Повеќето од заразените се лица над 60 години со воспаление на мозокот, а само еден од нив патувал надвор од државата. Потврди денес за МИА директорот на инфективната клиника Фадил Цана. Државата нуди до 30.000 денари поддршка за секое домакинство што ќе се приклучи на газ или ќе купи нов котел. Јавниот повик на Министерството за енергетика е веќе отворен и ќе трае до крајот на октомври. Исплатата оди по принципот прв дојден, прв услужен.
4: Работно време со Јелена. Нека биде убав и пријатен. Втора половина од денот, втора половина веќе сме и одработнава недела. Ајде стави насмевка, наполни го шишето со вода.

0: Фала. Ден кога имавме во работно време со Јелена.
1: Кана 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: Се дружиш со ChatGPT на дневна база? Сега имаш можност да откриеш што навистина може се да се направи со вештачката интелигенција. Канал 77 те носи на 3. и 4. септември на AI Tech Summit во Белград, еден од најголемите AI настани во регионот. Сакаш да слушнеш светски експерти и да учиш од нив? Сакаш да бидеш дел од иднината? Заследи го канал 77 на Инстаграм. Најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе. Коментираш на објавата со робот емоджи.

0: Forever Young, David Guetta, Elf, Willy, MMX, Beatuka. Što slušam je slidno na radio? Za site oni koji što znaat kako da se spravat so site problemi koji što se godinevno ni se pojavuvat v životat, Antonija Gigovska ima hit Specijalista.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Planiraš patuvanje? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel. Од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите

0: Кога ж покрај вас? Евролинк осигурување.
1: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и почитувај ги поставените патни и сообраќени сигнали и знаци нормално. Зголемена фреквенција на возел има на граничниот премин Богородица, таму времето на чекање околу 20 минути, се извинувам, и на Табановце, каде што времето на чекање за излез од државата изнесува околу 40 минути. На останатите гранични премини сега за сега од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Забележуваш ли нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот на рутата по која ти движиш во моментов? Пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
3: Канал 77.

Bislav. Maroon 5 ne vratija vo 2004-та. А најава за убав на екзибиционистички турнир би рекла, од 21. до 24. октомври ке се одржува во Ријад. Што е тоа таму, дознаваме во Спорт Репорт за 1-7 минути. Предходно?

0: За сите што изминативе 3 минути пеа на стиснатата паница, без да има га или дали ги гледа колега или некој од кола друга. Celine Dion, The Power of Love беше ова. Oh, yeah!
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
2: Бесплатен ќе биде влезот за навивачите кои ќе сакаат да ја бодрат Шкендија на реванш над приварот против словенечки Браво на националната арена Тодор Проески во Скопје. Вака одлучи раководството на македонскиот вице-шампион. Шкендија утре од 20 часот го пречекува словенечкиот тим во реванш над превар од второто квалификациско коло во УЕФА конференциската лига, на кој за пласман во следното коло ќе треба да ја надомести негативата од 2:1 од првиот надпревар пред една недела во Лјубљана. Новак Джокович и оваа година ќе игра на екзибицијскиот турнир Слем на Шесте Кралеви во Ријад во Саудиска Арабија, објавија организаторите. На турнирот ќе настапат уште и Јаник Синер, Карлос Алкарас, Александар Зверев, Алекс Деминори и Тейлор Фриц. Екзибицијскиот турнир во Ријад ќе се одржи од 21. до 24. октомври. А иако нема надпреварувачко значење и не носи поени за АТП листата, победникот ќе однесе дома 6 милиони долари. Поради тековните регионални предизвици, големата награда на Бахрин за 2026-та нема да се вози на Блискиот Исток, туку привремено се сели на легендарната патека Сепанг во Малезија. Настанот ќе се одржи од 2. до 4. октомври, помеѓу трките во Азербејджан и Сингапур. Остатокот од распоредот за 2026-та останува непроменет.
3: Слушаш

0: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 денари. Апликирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
10: Лето до максимум.

Žanen, samo hitovi na kanal 77, ki ги поздравам оние кои што во моментов излегуваат од Македонија. Еден од нив е и Кире, во моментов е на границата Банавце за да излезе од нашата ни убава Македонија. А тука ни е и само момент Елена Драга, која што вели дека животот е многу поубав кога има добра музика во позадина. Сите се согласуваме со тоа. Посакувам да имате убав ден, исполнети моменти, особено со оние кои што се секогаш со вас, без разлика дали сте на врвот или на дното. Затоа се Слаткари Пајак. Тука се сова.

0: Somebody that I used to know. 3 minuti pre 14 i ovde se razdeluvame za sreda. Типо сакам вам убаво и пријатно попладне, Христина е веќе подготвена, ние се слушаме во 18 вечерва. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска, продукција Канал 77, денеска, среда 29. јули 2026.
1: Ајде за расонување, најлесната можна игра.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас поставувам прашање, ти се обидуваш да го најдеш одговорот, ама без да гуглаш која е земјата што била позната како Пиратска република. Еве го Создановски, Павле вели Карибите, Стефан вели Кувајт. Не, ниту Кувајт. Зоран го имаме, вели Македонија, тука се крадело Петер од пиратите. Еве го Кристијан, вели Насау, Бахами. И Бахами е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин, персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Минткредит. Финансиско друштво Минт СН.
7: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
10: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Готово, се враќа дештините пак, одмориме малку со свежинка, ама толку таа приказна. Моментални измерени 33 степени во Штип, потоа Охрид со 31, Скопје со 32 моментални. Најавија за денес максимални 38, дали движиме во тој правец? Има шанси. Во секој случај, времето денес ќе остане смирено и стабилно до крајот на денот. Примно имаме сега со нас и Златица, што е ново, ќе слушнеме заедно.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Регионалната депонија кај Новаци се очекува да биде пуштена во употреба до крајот на 2027 година. И покрај првичните кочења, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков уверува дека активностите се забрзани.
14: Закочен беше реално процесот повеќе скоро од 7 години, на веќе обезбедени средства од Светска банка и плюс грант. Стигнавме до самиот крај, после соработката, односно меморандума за соработка кој што сите совети го гласаа, следуваше овој дел со помош на механизација возила и сите работи потребни за менаџирањето со отпад и следува последната фаза формирање на јавното предпријатие и одмат после тоа изградба на транспортните трансфер станици за ѓубре кои што ќе бидат во 9 општини. Можеме да речеме дека сум убеден дека крајот на 2027 е реален термин за да разговараме за тоа.
13: Председателските избори во Бугарија да се одржат на 25 октомври, а вториот круг на 1 ноември, предлага владеачката партија. Предлогот треба да се гласа оваа недела од страна на пратениците. Изборот на Врховниот судски совет се одложува за поизборите. Мотивот за одложувањето е да се избегне политизирање на темата и да не се користи во изборната кампања. Американскиот председател Доналд Трамп и украинскиот Володимир Зеленски разговараа за начините Украина да произведе собствено моќно оружје и други идеи што би можеле да помогнат во тековната војна со Русија. Предходно овој месец, за време на самитот на НАТО во Анкара, Трамп објави дека САД ќе дадат на Украина лиценца за производство на одбранбени системи Патриот.
15: На канал 77.
1: Добар ден, 3 минути по 14, вообичаено ова е времето кога друштво ви прави Ангелон, но Ангелон е се уште на одмор, јас сум Христина, твојата друштво од моментов до 18. На здраве кафенце, добро време, јас го пијам сега мојето, ова е мојето прво и мислам дека е несовршениот термин за пијање кафе. Барам во мојот свет, но во твојот свет може има друг распоред, кога ти е совршеното време за кафе? Ај да слушнам, чисто да видиме кој како се движи низ денот. Повели на Вибер за тоа 072-607-7777. Додека типкаш таму на тастатура, ете го, Teddy Swims, Mr. Know It All.

Сега ви бекех ја на канал 77 Heaven on my mind. Дали е тоа моментот кога стигнува до тебе кафето? И дали некој од вас стигна до финтата кога најпаметно да се пие кафе во текот на денот? Ако има таква финта, ајде, кажувајте веднаш. Вибер 072607777. Ево го, например, Ангел. Ангел вели, јас го пијам околу 12, единственото кафе во денот. Ама денеска, велите, поради оврски, еве само што го испив, така што го пиеме скоро па заедно Ангел кафето, вели, ритуалот, прво појадок, најважен е ли, па после кафето некаде на средина од денот, како една пауза за рефреш. Точно, да се рестартираш, а ти што ќе ми е кафе пред јадење, зашто кога ќе каснам, толку кога ќе ме фати таа дремка, кафето од предходно, ништо нема да смени за мене во животот. Ама го имам и Гјуро. Гјуро пак од друга страна вели, за мене не постои време за кафе. Ако има некој да прави, ќе пиам, нема проблем. А, и ова е. Ми се допаѓа и оваа логика. Не е лошо воопшто. Останалите што ќе кажете? Постои нешто тако како совршено време за пиење кафе во денот? Или тоа е се во твојата глава? Или како што вели Гјуро, кога ќе каже некој да се прави и да се пие? Може и така евентуално. Ти можеш да повелиш на Вибер 072-607-777. А се назва продолжение, еве еден бенд што ќе не врати назад на почетокот од 2000-тите. Nickelback. How you remind me. No.

0: Alex ura na kanal 77, jaz slišam zajedno Ordinary. Dobre dojde. Tukaj barame soveti čisto nekoja lista, ko možete napraviti na pametni termini za pijenje kafe. Koji kako što je kaže da vidim ako imaš neku ideja, odmah povedi na Viber 072-607-7777. Evo go Dragan, veli 10.30, filtar kafe, dve cigarki i svetot na Blanka. Evo ko istina naredio работата. Danijo, veli ekipata na After Service Maxim, mentalno je na kafe pauza, na zdravje na site, hvala ekipo, na zdravje i na vas i uživajte v kafencito, zasluženo 100%. Ja imam i Jule, veli savršeno to vrijeme za kafe, na utro, v tišina. Najbolj miris i vkus, eto i na kafeto. Eva štugaš koja si sam sa kafencito i da si je narediš работата i niko je ušta daleka ne galami, da uživaš. Duri da je haosat na sustinite misli, važno da si sam sa sebe. Na zdravje kafenca na sita, na zdravje može bi volička, sopća sa što i da se osvežuvate. Evo produženje imame i muzika za sa toa, znači sme si ja naredila работава.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Futbolskoto prvenstvo završi, a vozbudata sa VLT-a produžuva. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ-а. Играј за забава, играј одговорно. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
6: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Ženjete na vaše to najmilo, je moment koji će go pamijetite i preraskažuvate cijeli od svoj život. Zato izborot na ustanova je ključen. Naš je tim na Centerot za majka i bebe pri klinikata Žan Mitrev je podgotven. Informirajte se 02 30 91 484.
1: Podgotveni za 200.000 pričini za streka. Ovo leto, Flex Kredit ve nagraduva 10 nedeli pored. Sikoja nedela po 20.000 dinari. A na kraju od glavna nagrada od 200.000 dinari. Javite se na 13505 ili aplicirate na flexkredit.mk. Flex Kredit, pari za sekogo.
2: Flex Kredit, vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
3: Имаму по некоја гужва моментално, не е премногу страшно, но ете, сепак раздвижување во Скопје на булевар Госе Делчев, исто така и на булевар Никола Карев. И, да не заборавиш, можеш да ми бидеш и репортерот од терен. Ако видиш дека некада се случува нешто баш таму кај што се движиш ти моментално, те чекам за тоа да ми пишеш на Вибер. Број е таму 072-607-777. Среќен пат! Hello.

0: Ovo su žuvanjova sunčeva sreda, nešto od 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do, ja slušavme.
1: Tri raboti, podržano od Jean-Mitref Klinik.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека според ново истражување, 9 од 10 европејци би ја напуштиле земјата во која живеат, а најмногу од нив би сакале да се преселат во Шпанија, што реално и не е некој лош избор, и јас би. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека токму денес навршуваат 72 години од раѓањето на приказната за Господарот на прстените. За прв пат приказната се раѓа во 54-та година и тогаш сите се сомневаат, добро, дали ваква фантастика воопшто ќе се продава. А не да се има продадено и преку книги, и преку филм, и плюс ни стави печат на детствата на сите, дефинитивно. Вчера не знаев, денес веќе знам дека Новак Джокович е најпребаруван тенисер на Google. И тоа не му е прв пат, туку ова е веќе 7 година поред. Мислам, многу логично, или кој друг би бил? Еднаш мајка раѓа ваков син.

0: Where's my husband, Ray, до точно 30, идвар по 14.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
8: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
11: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштит од 21 часот. Настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
14: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
15: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна стапка од само 4,9%.
16: Volkswagen.
15: 20 години Porsche Македонија.
0: Лето до максимум.

Oops, I did it again. Britney Spears имаме точно 10 минути пред 15. А кажете ми, има тука некој од вас што има некој детски сон? И што сте го делале заедно со другари од детство, сега веќе успеавте да го реализирате, може би? Може би некој, не знам, може би сте започнале некој бизнис заеднички со другар, со другарка, како и да е. Еве, например, дечките што веќе ги слушаме во позарина, исто по таа линија. Се запознаваат кога се многу мали, без никаква идеја дека некогаш ќе имаат бенд. И уште помалку со идеја дека ќе направат песна што ќе биде една од највртените летни песни некогаш. Гле, се ни мозгиваме во продолжение за Добар ден. Ја слушаме заедно Heatwave.

0: Evo ги браќата Джонас на канал 77. Тоа слушал на раточно 4 пред 15.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Кога летото те чека.
3: Емкеш.
0: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: За кој сонувате, мора да е пекабеско.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао!
12: Сметка?
11: Да.
12: Веднаш?
13: Прва платежна картичка за деца.
14: Халкбанк, важни се децата.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Малку потопло денес за разлика од предходните неколку денови. Ета го Дојран моментално со 34 степени, Дојран е со поточно Кочани е со 32 степени, Скопје уште една 32. Максимум 38 нема најавено за денес, feels like 38, тоа дефинитивно. Времето ќе остане стабилно до крајот на денот, по некој облаче да, може би, но без дошт. Ќе бидеме раат. А во 15.00 може ми да слушнаме што има ново, нели? Ете, Златица со нас за тоа.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Студенти ќе стекнуваат практични знаење и искуство преку ангажман во општините од кои потекнуваат. Ова е целта на проектот Месеци на практиканство, што почна да се спроведува од денеска. Истакна министерот за локална самоуправа Иван Стојлковиќ.
17: Основан е така наречен ресурсен центар преку кој инаку ќе оди финансирањето на ова практиканство. И на тој начин не само што ќе се обидеме да ги вклопиме значи знаењето и праксата кај студентите, туку и на некој начин ќе се обидеме да помогнеме на локалните самоуправи во извршување на нивните задачи. Се надевам дека добар дел од студентите ќе си ги скористат можностите кои ми се укажуваат со оваа акција, да остават трак во општините во кои ќе бидат практиканти и да на тој начин да се надеваат дека ќе бидат ангажирани во наредниот период за вработување во локалните самоуправи.
16: Единицата за финансиски криминал поднесе кривични пријави против студентка, професор и председател на комисија за стручен испит по стоматологија. Истрагата откри дека студентка од Битола му платила на професорот гостивар за тој да изврши влијание врз комисијата при Министерството за здравство. При претресите биле запленети над 90.000 евра во различни валути. Клиничката болница во Тетово ќе претрпи целосна реконструкција и проширување вредно 74 милиони евра. Проектот вклучува нов павилјон, посебен објект за гинекологија и набавка на современа опрема. Министерот Клејковски истакна дека целта е граѓаните од Полошкиот регион да добиваат квалитетни услуги без да патуваат за Скопје.
0: Канал 77. Добар ден, добар ден, добро дојдовте сите. Среќна среда на сите. Знаете денес кој е муабетот? Колку помина уште толку ни остана, така? Е, за да знаеш дека можеш, you can do it. Ете една навивачка од срце од нас за вас. Burna Boy, Shakira, Дај, дај.

0: Kako fali, imi Winehouse Bešova, Valerija Sušana do 20 po 15. Dobre dede, tukaj go barame momentalno za Boravinkota na Nedelota. Imaš potencijal ti da bideš to? Ako da, ajde, vidneš Viber 072607777. Evo go Saško, veli bo ponedelnikot si spremam. Salami, kaškavo si vikam, denes ti pravam tost na rabote, veli se tako si serviram, zemam, idam v okolo, trgnuvam i mi teknuva. Тостерот. Е, викам, сега нема шанс и вели, поскали пак да се качувам и си јадев еден ларен сендвич. Слушай, Сашко, значи баш утро зборавме на работа. Никогаш нема посладко од ладен сендвич. Како што велиш ти, кашкава, салами, некоја сошче чисто така да залепи, убавина. Особено ако си многу гладен, нема проблем. Го имаме Джо, вели, ја заборавил картичката во кола, вели, среќа бев близко до маркет. Е, си се спасил. Од одење. Замисли да се натовариш така квалитетно, да се наредиш со сена каса, па чекар позади тебе луѓе и оп, картичката пара треба дори да скиташ. Компликации, но сепак, ете, мал ѓавол, што би се рекло. Ама, тоа е тоа, на средина на работа ни дома се забораваат работи, нели? Ама затоа сме тука така малку да си направиме реалити чек едни на други.
1: Попладне на канал 77. Само Одржано од Макс Струмица.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.

0: Neve на колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Попладнето не е попладне без гужви и моментално главните ни Скопје и тоа на булевар Јане Сандански, булевар Кузман Јосифовски Питу, булевар Никола Караф исто и булевар Гоце Делчев. Е сега, ако има подслушта некоја гужва, може би или пак некој радар баш таму кај што си ти, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортерот терен. Ако нешто се случува по патот по кој што се движиш ова попладне, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на вибар. 072-607-777. Среќен пат!
2: 7-7.

Затеше ме со песните, например, од ова од 2010-та од Риана, дорека не изведи некоја нова, треба да и текне. Only Girl in the World ја слушавме. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Шпанија е рангирана на прво место како земја со најубавите мажи на оваа планета. Значи, треба да се прошета малку. Вчера не знаев, денес веќе знам дека фудбалерот Кукурелија си го оствари ветувањето што го даде пред Шпанија да го освои светското првенство, а тоа беше дека ако успеат да го освојат светското, ќе си го тетовира селекторот и тоа е тоа. И ете, излезе видео, го тетовира селекторот, значи карактер, тоа е карактер. И вчера не знаев, денес веќе знам дека токму денес е денот за носење кармин. Значи, женички, време е да ги освежите кармините, може по некој сјај за уста исто така, а мажи, ако веќе наносите кармин, тоа значи дека треба да се снајдете или во превод треба некој да те бакне денес. Користи ситуација. Карл,

0: Ето ни е Били Айлиш за вакво смирување нерви и фино движење из попладнето. Ја слушаме Birds of a Feather заедно. Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Штип, подгответе се. На 30 јулија големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.

10 пред 16. Дали сме со self-control или самоконтролата веќе во овој дел од средата не напушта? Каква е ситуацијата? Те фаќа полека дремка? Нема да може. Зашто сова во позадина? Чао, пријатно на сите можни дремки. Дали ќе биде тоа второто, третото кафе со тебе? Дали ќе биде трачот со колегата? Дали ќе отвориш прозори малку чисто да живееш опасно на Жешково попладнево? Како и да е, за во секој можно твое сценарио. Совршен Ed Sheeran во продолжение. Drive.

0: Maruko Marshmallow na kanál 77 ste ako nivnata esta vida.
1: Popladne na kanál 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетете не, на 30 јули во Штип Сити Мол ќе откриете повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште си продолжува топлово, измерени моментални 31 степен во Битола, Струмица со 32, Скопје моментално исто, 32. Денес времето ќе се остане вака стабилно, слунчево, може ќе има понекоја облаче, но без дожд, мирна глава денес. А тоа што е друго спремно за добар ден, новите вести. Што се случува? Зларица ќе ни каже.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
10: Премиерот Христијан Мицкоски денес не прецизираше кога жителите на Гостивар би добиле безбедна вода за пиење, но потврди дека за сега водата може да се користи само како техничка. Тој нагласи дека била регистрирана нова резидуална бактерија во водоводната мрежа.
11: Сега веќе во инсталацијата ги нема оние фекални колиморфни бактерии, како што се нарекува, но се појави една нова резидуална бактерија која што во инсталациите е присутна поради тоа што долго време тие не биле користени. А сега со прочистување на истите и со хиперхлорирањето се појавува во самите инсталации. Очекувам и овој предизвик да биде надминат. И откако тој предизвик ќе биде надминат, тогаш очекувам конечно да се одобри таа вода и за користење, односно за пиење и за готвење.
10: Регистрирани се три нови случаи на западно-нилска треска во земјава. Министерот за здравство Сашо Клековски потврди дека пациентите се од подрачјето на Скопско поле и се веќе хоспитализирани. Станува збор за лица над 60 години кои не патувале надвор од државата, што укажува на локално ширење на вирусот преку комарци. Две девојки од Охрид беа спасени синоќа откако силниот ветер и брановите ги одвлекоа на 2 километри од брегот со нивните субдаски. Езерската полиција интервенираше веднаш по повикот за помош кај автокампот Градиште. Девојките на возраст од 18 и 19 години се во добра состојба и безбедно повлечени на копно.
1: Попладне на канал 77.
0: Минутка по 16. Добар ден, добре дојде. Може би сега се вклучуваш. Ова е времето кога друштот ти прави вообичаено ангела, но ангела ни е на одмор моментално, затоа во меѓувреме сме јас и ти тука заедно. Моето име е Христина, имаме уште цели 2 часа да ги поминеме заедно. И плюс, треба заедно да направиме еден план. Како можеш да отидеш на 3. и 4. септември во Белград на AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионов. Како може две влезници да бидат твои, тоа ќе ти кажам за многу, многу кратко. Предходно, Harry Styles, Aperture.

0: nam вийде точно вики 12 по 16. Я слушавме Unhealthy.
1: Кама 77 и AI Техсами. Иднината е сега.
0: Вештачката интелигенција околу нас во најмоја рака преку ChatGPT секојдневно, тоа го знаем и јас и ти. Но, мобитела вештачката интелигенција е многу повеќе од само тоа. Затоа, за да сватиш што се може, сакаме да ти испратиме на 3. и 4. септември во Белград на AI Tech Summit. Еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. Ке има шанса цели два дена да слушаш експерти и да учиш од експерти, тоа представници од компании како Google, Nvidia, OpenAI, Microsoft и уште многу-многу други. За да станеш потенцијален добитник на две влезници за AI Tech Summit, се што треба сега да направиш, отиди кај нас на Instagram, ке го најдеш видеото за AI Tech Summit и во коментар ке оставиш робот емоджи. Кога ќе го оставиш тоа робот емоджи во коментар, автоматски си потенцијален добитник на влезниците и ти посакувам среќичка. Утре имаме следно извлекување, да видиме дали ти ќе бидеш тој најсреќен. А ако си се пријавил од предходно, кога додека трајат другите две извлекувања предходни, ако не сме ти извлекле, да знаеш дека уште си во игра. Тоа нема крај, си до последното извлекување. Го имаме тоа утре и следната недела ќе имаме уште едно. Затоа пријавувај се робот емоджи на видеото за AI Tech Summit. Додека одиш натаму, ете ја, Оливија Дин во наше друштво. Ова е Man I Need.

0: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
5: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Гужите вакви или унакви крај немаат, особено оние ни Скопје. Гужа моментално на булевар Кузман Јосифовски Пито и стои на булевар Гоце Делчев, пак во Скопје. Има и радари веќе активни понекаде. Еве нашиот репортирот Терен Дуле вели радар моментално кај Смоквица. Затоа, ете, ако некој од вас движи во тој правец, многу внимателно таму, меѓутоа те молам, внимателно каде и да си тргна тоа попадне. Дуле, фала ти премногу за оваа информација, сите останати исто ко него, можат и вие да ми бидете репортери од терен. Во случај да видиш гужва, застој, радар или нешто друго на патот во кој што се возиш или можат да возат, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: драматичните доктори за добро разположение. Фарел Вилиамс и Майли Сайрус ги имавме с хипи да точно 30 по 16.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, а денес веќе знам дека 9 од 10 европејци биа напуштиле земјата во која живеат. А каде би отишле? Велат во Шпанија. Не е лош изборот. Вчера не знаев, денес веќе знам дека навршуваат точно 72 години од раѓањето на приказната за Господарот на прстените. Кога оваа приказна за првпат се појавува во 54-та година, си велеле тогаш кај била фантастика, ќе се продаде воопшто. А не да се продаде во меѓувреме и тоа како? И книги, и филмови, и пусни ги запечати детствата. Фантастично. Вчера не знаев, а денес веќе знам дека Новак Джокович е најпребаруван тенисер на Google. И тоа не е прв пат, вака туку е веќе 7 година поред. А нема да биде последна година, тоа дефинитивно.
1: Лето до максимум.
2: Шукови на максимум.

0: Последната среда од јули нема шанси да поминеме Джастин Бибер, го слушавме со Let Me Love You.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
8: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора пернница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Ова лето

0: da on za najdržav me tempo ova sreda. To slušam era točno 5 minuti pred 17. Dobar den.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Во моментов измерени попладневни 31 степен во Дуиран, Кучан е исто со 31, Скопје моментално со 32. Времето како што го гледате стабилно во текот на целиот ден, така ќе остане и до вечер, може со понекоја облаче, но ништо драматично. Само за некоја сенка, може би дожд денес нема да не стигне. Но на тоа што заедно стигнавме јас и ти, најновите вести. Еве ги од Златица во продолжение.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Се зголемуваат разводите, опаѓа склучувањето бракови во земјава. Статистиките поразителни. На 5 склопени бракови, 1 разведен. Од Центарот за социјални работи ги споменуваат пороците како честа причина за развод. Тоа дека психолозите посочуваат. Недостасуваат комуникација и разбирање.
6: Треба целосно прифаќање едниот на другиот. Да има разбирање, да има комуникација и да можат заедно да ги надминуваат секојдневните проблеми кои што доаѓаат. Зошто секој брак е еден процес и може да има и криза и расправи и секакви долни моменти и секакви лоши моменти. Но тука е тоа што луѓето не исцрпуваат и немаат алатки како да ги надминат тие проблеми.
5: Обиколницата околу Солун викендов ќе биде целосно затворена поради изградба на новиот надвозник Flyover. Прекинот ќе трае од сабота во 23 часот до недела наутро во 5 часот. Возачите кои патуваат кон Халкидики или се враќаат кон Македонија ќе мора да транзитираат низ центарот на Солун. Блискиот исток е пред нова ескалација по заедничките воздушни напади на САД и Саудиска Арабија врз проирански позиции во Ирак. Во нападите загинаа најмалку 20 лица, а како одговор, Иран истрела балистички ракети кон американската база во Јордан. Цената на нафтата на светските берзи веднаш порасна за 4%.
4: Добар ден, Евена пак заедно, на средина на уште една работна недела. Моето име е Христина, Ангела ја слушаш вообичаено овој дел од денот, меѓутоа Ангела ни е уште на одморно, Евена на заедно, кој што рековме уште една заедничка среда, последната од јули. Времето толку многу лета, што имамо уште само 55 дена останати од ова лет, што значи дека секој еден треба да се искористи квалитетно. Ориме.
7: Hey, this is Rihanna.
8: Why?
3: Канал 77.

I'm here for someone else. Benson Bundičko, to što ja vrti planetava momentalna. Dobar din i dobre dojde. Znaš što, ova go nema skoro nikada, pa go nema i nikada, ama go ima tuka kaj nas. Da mi pomogneš, mi trebaš, za celata naša playlista, da si ja sredima po tvoj вкус, како ти ќе кажеш. Во моментот кога ќе се активираш како нашиот музички уредник, стануваш потенцијален добитник на комплет премиум бањарки од нашите пријатели од Фротирка. Е сега, како да станеш потенцијален добитник и на бањарките плюс да ни станеш музички уредник? Имаме анкета што ќе ја најдеш активна на нашиот сайт kanal77.mk. Таму ќе ја отвориш анкетата, ќе ги одговориш прашањата искрено, наискрено ќе кажеш што ти се допаѓа, што не ти се допаѓа, ќе ти стане малку полесна на душичката, им на нас ќе ни помогнеш. Во моментот кога ќе завршиш со одговарање на таа анкета, автоматски си станал потенцијален добитник и на комплетот премиум бањарки. Се шета сега, летото уште трае, има каде да се носат бањарките, затоа повели, одговори анкетата, да знаеш дека е активна до крајот на оваа недела, ама продолжен викенд е, ќе се разбегате, затоа додека не сме стигнале до хаосот, одговори си уште сега, да не те мислам. А за додека одговараш, пусим нешто за позадина, многу добро да ти пуштам. Теми Импала во продолжение. Дракула.

0: Evo Justin Timberlake za dobar den. I slušavme zajedno Mirrors. Da li imaš slušnata za Piratska republika? Дори и да мислиш дека немаш, има слушната. И ја знаеш земјата која е. Слушај. Ајде за расонување, најлесната можна игра.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Јас поставувам прашање, ти се обидуваш да го најдеш одговорот, ама без да гуглаш која е земјата што била позната како Пиратска република. Еве го Создановски, Павле вели Карибите, Стефан вели Кувајт. Не, ни тук.

0: Data, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
1: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
8: Повеќе контроли моментално во сообраќајот, репортерите од терен за среќа активни. Еве го репортира терен Бојан, вели Скопје штип патен правец пред Свети Никола има радарска контрола. Елена вели Виница исто има радарска контрола и Дамјан вели важно за камионџиите таа контрола Прешево Патарина, значи да се биде секаде многу внимателен. Бојан, Елена, Дамјан, фала ви премногу за овие информации. Сите останати да не заборавате дека исто кон нив можат и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто, баш таму кај што се движи тоа попладне, дали застои некој гужва, радар, што и да е, затоа чекам да ми кажете на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Мора да е многу јако моментално да се викаш Лидија во Македонија. Јанг Дали го слушаме до сега.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Шпанија е рангирана на прво место како земја со најубавите мажи на планетава. Дечки, како да ви кажам, авионските билети за Шпанија се ефтинки. Разгледајте. Вчера не знаев, но денес веќе знам дека репрезентативецот на Шпанија Кукурелја го исполни тоа што го вети. Пред светското вети дека ако Шпанија гостува и светското, ќе си го тетовира селекторот. И ете го. Насмевнат, кај тату артист, тетоважата направена, значи немаме никакво гајле, човек од збор. Тоа е карактер. Вчера не знаев, денес веќе знам дека токму денес е денот на носењето кармин. Затоа, женички, освежување на карминот, самодоверба, ово е тој ден. А за мажите, нели кога веќе не можете, може би да си ставите кармин, тоа значи едно нешто, дека треба некој да те бакне со кармин. Биди умен, искористија ситуацијата.

0: Alex Godino, Destination Calabria. Točno, 37 po 17. Dobar den.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
11: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
15: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

Shakira in Beyoncé na kanalu 77. Beautiful Liar, da točno 12 pred 18. I pomina skoro i povekje od polovina den i ovaj den kako i site ostanati poseben ti je sigurno po mnogu raboti. Jedno od rabotite по која е особено посебен овој ден, е тоа што токму денеска нашиот Панчо ДНК, што прена го изгубивме, ќе наполнеше 47 години. Меѓутоа, сепак големите луѓе оставаат многу позади себе, нешто со што вечно ќе ги славиме. Затоа, токму во продолжение, ДНК. Што сака нека

0: Лакчаров Heaven, Bruno Mars го имавме до точно 3 минути пред 18. Ова е времето, кога се раздалуваме нормално само за денес. Те останува дружто на нашата Ирена, а јас те чекам утре пак. 7.00 се будиме заедно, попладне пак се дружиме, значи и утре го имаме целиот ден. За крај само подсетување дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, 29 јули од ова 2026. Уживај во остатокот од денот и се слушаме утре пак. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Штип, пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е пипко.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
13: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
14: Добра вечер на 33 степени во Богданци, 28 во Делчево и на 29 степени во Скопје. Вечерва и во текот на ноќта на очекува мирно и тивко време. Идеално ако планираш прошетка, кафе на тераса или само малку свеж воздух по жешкија ден. Најниската температура ноќеска ќе се спушти до 13 степен. Границите не стануваат паметни, што има друго ново, дознаваме од Златица.
15: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Се откочи процесот за вработување на уште 300 специализанти од 600 предвидени согласно одлуката на владата од 2024 година. Информираше денес министерот за здравство Сашо Клековски. Тој најави нов јавен повик.
17: Се доцнеше со спредувањето на одлуката, се вработија 300 специализанти, 300 специализанти остана надвор од проектот. Министерството за здравство планира да го обнови повикот за изразување интерес, бидејќи спрема нашата информација веќе 30 но тие 300 специализанти се вработени по редовен пат. Абсолютен приоритет ќе бидат обшите клиничките болници надвор Скопје и секако специализациите во профили каде што имаме дефицит.
16: Предлог законот за проектот Скопје, Европска престолнина на културата 2028, предизвика бура во јавноста уште пред да биде изгласан. Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата бара негово повлекување поради ризикот злоупотреби. Дополнително, партијата Левица обвинува за нелегално назначување на директор на фондација која законски се уште не постои. Царинската управа започнува со модернизација на граничните терминали преку проект за нивна целосна автоматизација. Со грант од 2 милиони евра од Европската унија, ќе се набави современа опрема за поведување на така наречени паметни граници. Проектот треба да биде комплетиран до средината на следната година.
1: Вечер на канал 77.
14: Само хитови. Ако се уште си на пат дома или некаде на тераса со ладен пијалак, добре дојде, јас сум Јелена. Вечерава тука на место Ребека и до крајот на оваа недела. Да го завршиме денот со одлична енергија, може? Суеме на

Sa se malo ližerno. Kako ovo sreda popladna? So easy. Olivia Dean beše ova. Ajde malko da se vključiš v akcija, da bideš del od Kanal 77, stanovajči naš muzički urednik. Kako tova? Na kanal77.mk, naša da web strana, ima postavljeno muzička anketa, koja je prilično interesna i to je vreme što ke go potrošiš za odgovoranje na anketata, na vistina ke bide interesno. Za vozvrat, dobivaš ono što sakaš da go slušaš sekoj den na tvojeto omiljeno radio, znači ti ги бираш песните, ти ги бираш хитовите кои ќе се слушаат во следниот период и стануваш потенцијален добитник на две бањерки. Меки, фини, нежни, машка и женска. И тоа премиум бањерки. Сето ова е поддржано од Фрутирка Делчева.

American Girls. Harry Styles го слушавме до 18 по 18. Еве ще е следно. Show Love. With DMC заедно с Biz and Honey. Но предходно, за деновите кога мислиш дека немаш повеќе енергија, сепак ги завршуваш сите обврски, им помагаш на другите и накрај си вериш, ова помина, за сите тие мали секојдневни победи.

0: да те подсети дека сме многу посилни отколку што мислиме.
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да.

0: Рудник. Сакаш да бидеш дел од едината? Заследи го канал 77 на Инстаграм. Најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе. Вечер на канал 77.
1: Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Апетистани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
6: Сметка?
5: Да.
6: Веднаш?
7: Прва платежна картичка за деца.
8: Халкбанк, важни се децата.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ

Само хитови на канал 77 и тоа во вечерното шоу на радио. Зошто големата награда на Бахрейн има да се одржи на Блискиот Исток? Тоа ќе го дознаеме за едно 5 минути во Спорт Репортот Златица и всушност каде ќе се одржи оваа година големата награда на Бахрейн.

0: Melanie Morgan, Wall and So On. I Had Some Help. На средина од работната недела. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Midea.
2: Бесплатен ќе биде влезот за навивачите кои ќе сакаат да ја бодрат Шкендија на реванш над преварот против словенечки Браво на националната арена Тодор Проески во Скопје. Вака одлучи раководството на македонскиот вице-шампион. Шкендија утре од 20 часот го пречекува словенечкиот тим во реванш над превар од второто квалификациско коло во УЕФА конференциската лига, на кој за пласман во следното коло ќе треба да ја надомести негативата од 2-1 од првиот надпревар пред една недела во Лјубљана. Новак Джокович оваа година ќе игра на екзибицијскиот турнир Слем на Шесте Кралеви во Ријад во Саудиска Арабија, објавија организаторите. На турнирот ќе настапат уште и Јаник Синер, Карлос Алкарас, Александар Зверев, Алекс Де Минори и Тейлор Фриц. Екзибицијскиот турнир во Ријад ќе се одржи од 21. до 24. октомври. А иако нема надпреварувачко значење и не носи поени за АТП листата, победникот ќе однесе дома 6 милиони долари. Поради тековните регионални предизвици, големата награда на Бахрин за 2026-та нема да се вози на Блискиот Исток, туку привремено се сели на легендарната патека Сепанг во Малезија. Настанот ќе се одржи од 2. до 4. октомври, помеѓу трките во Азербејджан и Сингапур. Остатокот од распоредот за 2026-та останува непроменет.
3: Вечер на Канал 7.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
14: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.
15: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
16: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо-диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
17: 1, 2, 3.
18: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
19: Splish, splash, I was taking a bath.
18: Hello, summer.
20: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте време.

0: Oriental.
1: Ova leta,
2: puši glasno.

Tracy Vanilla. Rush. Ne davaj da je ljubav fin ritem kako za kraj na ova sreda. Odime na nekoj ljudje koji jednostavno stava traga. Ке се обидиме да ги заборавиме, ке си кажеме дека сме продолжиле понатаму и потоа е само една порака, една песна или еден спомен, ке не подсети зашто некои приказни не се баш толку лесни за пуштање. За сите оние моменти кога срцето има своје мислење.

0: Ed Sheeran beše tuka Thinking Out Loud na 4 pred 19.
1: Ajde za rasanuvanje, najlesnata možna igra.
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас поставувам прашање, ти се обидуваш да го најдеш одговорот, ама без да гуглаш која е земјата што била позната како Пиратска република. Еве го Создановски, Павле вели Карибите, Стефан вели Кувајт. Не, ниту Кувајт. Зоран го имаме, вели Македонија, тука се крадело Петер од пиратите. Еве го Кристијан, вели Насау, Бахами. И Бахами е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
8: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
1: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Се слушаме на 27 степени во Битола и на 29 во Кучани и Скопје. Продолжува периодот на сончево и многу топло време, а вечерва времето ќе биде мирно и тивко, совршено за малку одмор на отворена. Во текот на ноќта, температурата ќе се спушти до околу 13 степен. Ама Јелена е тука, Ребека е на заслужена пауза. Вела дека изборот на коктел може да открие дел од карактерот. Дали си класика, авантурист или некој што секогаш пробува нешто ново? Истото важи и за градовите. Па вечерва мешаме еден необичен рецепт. Ако твојот град беше коктел, која би била неговата главна состојка? И што друго би содржал? Ајде, да го направиме највкусниот градски коктел.

kemi e Grace e Tukan. Strangers. Në 29 juli. Ako të vojtë gratë beshe koktel, shtu që ime shëvone go? Vela dhe ke izborët në koktel, mëzhe do të krije një shto zanës. Dali sme avanturisti, ljubiteli në klasika, ludje shto sakat vnimanje, ili oni shto živat vo jednostavni raboti. Bartenderite čista vela дека по првата нарачка може да добиат впечаток каков човек стои пред нив. Ама, ние вечер водиме чекор подалеку. Ако коктелот може да каже нешто за човекот, тогаш, како би било да каже нешто за твојот град? Дали би бил свеж како мохито, полн со енергија, луѓе и летни вечери? Дали би бил класика како Мартини со историја, стил, приказни што траат со години? Еве, например, мојот роден град Куманово е таков, само што го изгуби стилот, тука не може да парира. Наместо тоа, би додала шареноликост. Значи, би бил со историја, стил и шареноликост. Ето, тој вкус би го имал Куманово. Ајде сега ти на Вибер на 072-607-777. Ако твојот град беше коктел, што ќе имаше во него? Ladies and gentlemen. Yes. What up, this is Jay-Z. What's up, y'all? This is Beyonce. Војте омилени хитови. Канал 7-7. Само хитови.

0: Оливия Родриго, я слушавме Drop Dead, беше ова на канал 77. Ако твојот град беше коктил, што ќе имаше во него? Ова е темата на муабет денеска што си ја правиме, а зошто и да не се освежиме, ние така седем фин, убав, ладен коктил додека спориме на темава. Лето е, нели? Ја имам на 072-607-777 на Вибер Божица. Вели оризова вода и вкус од пониква, мирисот на пониква. И сега веќе предпоставуваш, да, тоа е кочани, таков коктел би бил. Одиме сега со Вели Сања. Ако Скопје беше коктел, ќе имаше еспресо за брзиот ритам, малку ракија за традиција, лимон за свежина покрај вардар и многу мраз, затоа што летово на вистина ќе не треба спас. Се согласувам со тебе за ова. Охрид, каков коктел би бил? Ајде, еве го Владче, вели... Коктел со боровинки, нане и капка изрска свежина. Прекрасен на прв поглед, ама со приказна што ја чувствуваш дури кога ќе седнеш и ќе уживаш. О, интересно. Ајде сега кажи ми ти, каков коктел би бил твојот град, ако му додадеш состеки според тоа што е актуелно во него и според тоа што се издвои во другите? 072-607-777 на Вибер. Тука те чекам.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: мъжка и женска премиум банярка. Пронайди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддржано од Фротирка. Канал 77. Само хитови. Вече на Канал 77. Само хитови.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нов Italia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови,

0: можете да се подпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Штип, пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетете не, на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, ту.

недалеколоид. Зонтес. Премиум бринт на мотоцикли. Пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи. Штип. 7-7. Литото.

от 2011-та. Ако твојот град беше коктел, што ќе имаше во него? Ова е муабетот за вечерва, 072-607-7777 на Вибер. Димитри вели, коктелот би имал вкус на чоколадо, ванила и цимет. Не знам за кој град се работи, ни открива, но како и да е, ова би бил вкусен коктел, како и да е. Горде вели, коктелот силно еспресо и шарска вода, малку горчливо и со силен карактер. Тетова. Тетово би го имал ове вкус. Интересно и навистина бевте креативни. Е, така и како со луѓето и со градовите. Не ги прават посебни само улиците и зградите, туку луѓето, навиките, малите детали што им даваат свој вкус.

0: Доколку ми е јасно дека додека муштеријата ти е во дуќинот, малку потешко се воздржуваш да не запееш на 37 по 19. Калиопи беше тоа. За кого пустојам? Многу ми намисла дека утринското радио е само за будење. Не. Сваќаш нешто друго кога ќе пуштиш канал 77. Не е само програма, туку твојот прв сојузник во денат. Нема да си прв што ќе дознава новите работи дури на пауза. Ќе се слушнеш што ќе ти советуваат звездите за текот на денот и што е најубавото кога ќе се слушнеш омилената песна рано наутро на радио. Затоа, наместо алармо да ти биде непријател, слушај си ја канал 77, почнувајќи од 7 наутро со утринско шоу со Христина.
1: Вечер на канал 77. Само
2: кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
6: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенга со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
13: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
14: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Калам 7-7.
15: Лето до максимум.

0: dance all night.
1: Oh, Bishop Miles Smith, nice to meet you. И овде ќе се разделиме само за дутре во 10:00. Јади посакам убава и пријатна вечер, остани во добро здравје, фино расположение, насмевка на твоето лице, па утре во 10 повторно наслијани, сречни, забавни, отвораме нов ден. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска среда, 29 јули 2026.
2: Ајде за расценување, најлесната можна игра.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Јас поставувам прашање, ти се обидуваш да го најдеш одговорот, ама без да гуглаш која е земјата што била позната како Пиратска република. Еве го Создановски, Павле вели Карибите, Стефан вели Кувајт. Не, ниту Кувајт. Зоран го имаме вели Македонија, тука се крадело Петер од пиратите. Еве го Кристијан вели Насау, Бахами. И Бахами е точниот одговор.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
7: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
8: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
11: Која е таа?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: ready. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е многу ми е мило.
0: Станал 77.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 килограми 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 милилитри 159. Крави кашкаво корабтерница 1 килограм 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
0: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиути Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Канал 77. Само хитови.

0: Kanal 77. Samo hitovi.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Za mene 48 rati bez kamata je idealno. Za da si zimam se. Odam vo salon. Bela tehnika. Za kujna i banja sve mi treba. Televizor za vodecka, za dnevna i za vaspalna. Kompjuter, laptop, mobile. Tva bara cita i tva stega. Mali aparat, na keti sta omilen. A klima, e toa da si koja soba mora da ima. Samo vo sete. Se, se, se. Se na 48 rati sa nula kamata. 48.0. Idealno za mene. Idealno za sita. Samo od 21. do 31. juli. Ko sita saloni na sita.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоте Зегин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
8: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш верна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
9: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
10: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
11: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
12: Канал 77.
13: Максимум музика. Лето до максимум.
12: Хитови на максимум.
14: Hi, I'm Ray.
13: Канал 77.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Кади да одиш?
1: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
2: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Unibanka со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Unibanka за ваша матична банка.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Ова лето, уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: Kvalitet, doverba, tehnoinženjering štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje so najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering štip.
1: Termosol sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiot dom. Kvalitet, doverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termosol dobivate garancije i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
2: Leto, Struga. Hotel Galep je najpovoljna ponuda. Nokjevanje so pojedok 1340, polupansion 1640 i pompansion za 1240 denari po lice i obezbeden parking na 20 metri od plaža Hotel Galep Struga.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
0: Ново на канал 77.
5: This is Shakira. Now bring it like you need it, just like you need it.
6: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Камал 77.

0: од алкалоид. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати. На кети и са умилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак

0: Zodiac Auto, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Zodiac Auto Гевгелија. Не може да го нема. Zodiac Auto.
1: AI Tech Summit венул си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Слушаш.